Perempat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Pak Gunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Ganta Maliang Ancai Minak Muaki di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangni Anjak seluruh daerah di Nusantara.